ställning och mitt nästa. Och för given min denna tjock i vackeres.